0: gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så är en tarmen. Grejer det när det är minst anar.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi lång väg och liksom ska dig på X-rated.
2: It is the night of the demon.
1: Så trolla elakt påstått i alla fall.